0: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine, profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i...
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i devina, fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugovorne i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sansi, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
0: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli.

0: kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
2: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
5: Mamića pravo iz Turske dolaze.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

0: kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
3: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.

0: teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića, 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Vaše zdravlje, naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijo sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli. Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
1: Sve postaje i nestaje. Samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-555.

0: kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PKR Leila.
0: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa 2 moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
3: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
1: Pored proizvodnje betona, Kuvet DOO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 01. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
2: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i gol! Vodimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: San Benim Aškimsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
6: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Glas Drine, jutarnji program. Dobro jutro.
2: Dalo se Glas Drine, 6:51. Dobro jutro iz studija Glas Drine. Moje ime je Admira Buljubašić. Družit ćemo se do 13:30. Na kraju smo još jedne radne sedmice. Petak, 12. jun, tekuće 2026. godine. 13 stepeni prema zadnjem mjerenju u Sabni. Ja vas pozivam da je ovaj dan započete i provedete kako drugačije nego uz talose vašeg radija. Očekuje se dosta dobre muzike. Tu su korisne i zanimljive informacije i savjeti. Za svakoga po nešto. Ukoliko putujete, svima vam želimo sretan put i udobnu vožnju. Nakon ove pjesme kratko ćemo na blok reklama. U 7 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a program iza studija Glasa Drine nastavit ćemo oko pola 8. Još jedno dobro jutro i dobrodošli.

0: tem.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Aloj PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
6: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
1: Čekamo vas!

0: U studiju su Aydin Koso i Minela Dešovac.
1: Dobro vam jutro. I sadržaj emisije izdvajamo. U Torontu protiv Kanade večeras naša nogometna reprezentacija igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu koje je jučer svečano otvoreno.
0: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Sud danas odlučuje o stečaju rudnika Nova Ljubija.
1: Američki predsjednik tvrdi da je blizu dogovora o okončanju rata s Iranom, dok iz Teherana tvrde da ništa nije finalizirano.
0: Obilježava se svjetski dan borbe protiv dječjeg rada.
1: Danas umjereno oblačno, vrijeme sunčanije u Hercegovini. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati premijeru na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza od 21 sat u Torontu igraju meč prvu kola u grupi B protiv jedne od zemalja domaćina selekcije Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Marko Tešanović.
2: Kada je 2014. godine u Brazilu Bosna i Hercegovina nastupila na istorijskom svjetskom prvenstvu, ni slutili nismo da ćemo do narednog nastupa na velikom takmičenju morati čekati čak 12 godina. Ali dočekali smo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Torontu odigrati prvi meč ovogodišnjeg svjetskog prvenstva protiv jednog od domaćina selekcije Kanade u okviru grupe B. Utakmica koja može donijeti mnogo toga. Bosansko-hercegovačka javnost je nestrpljiva jer bi pozitivan rezultat pružio velike šanse za prolazak u narednu fazu. Očekivanja su velika i kod reprezentativaca, potvrdio je napadač Ermedin Demirović.
3: Ja mislim da jedva čekamo da sudije svira tu utakmicu, jedva čekamo. Sad je došao taj dan, veoma nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo da počne tu svjetsku prvenstvo.
2: O šansama naše reprezentacije protiv Kanade za BH Radio 1 govorio je i proslavljeni fudbaler Predrag Paja Pašić.
4: Smatram da je ova utakmica sa Kanadom najvažnija utakmica na ovom prvenstvu i od nje mislim da nas zavisi sve dalje i da najteže igrati prvu utakmicu i ovo je danas najteža i najvažnija utakmica. Ja opet, bez obzira na sve, vjerujem u naše učitavu reprezentaciju od stručnog štaba pa do svih tih momaka, mislim da imaju snage da se iznesu sa svim problemima, mislim da će imati jako puno navijača i da će im to u neku ruku malo lakše stvari, ali sigurno da je danas bio najtežu bitku na ovom svjetskom prvenstvu.
2: Utakmica Kanada-Bosna i Hercegovina igra se večeras u Torontu sa početkom u 21 sat, a pravdu će dijeliti Argentinac Facundo Tello. Naša reprezentacija će u grupi igrati još sa Švajcarskom 18. juna te Katarom 24. ovog mjeseca. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Euforija oko svjetskog nogometnog prvenstva trese Bosnu i Hercegovinu više od dva mjeseca. Dok se s nestrpljenjem iščekuje nastup naše reprezentacije, pripremaju se fan zone za kolektivno gledanje utakmica, a svi skupljaju mundijalske sličice. Šta građani očekuju, a šta i stručnjaci kažu o ovoj mundijalskoj groznici, istraživao je Mirsad Bajtarević.
5: Euforija svjetskog prvenstva počela je plasmanom na ovu najveću smotru nogometa na planeti pobjedom protiv Italije u finalu baraža u Zenici. Već danima se prognozira nastavak uspjeha nogometne selekcije. Šta kažu u Mostaru, Tuzli i Zenici?
6: Pobjedu.
7: Ko zna kakav?
6: Do finala.
7: Finala.
6: Nadamo se. U drugo kolo.
8: Čemo osmina finala.
9: Pa ja mislim da bi imaju dobrog potencijala ove godine. Mogli bi, pa ja brkom ko četiri finale. Tako nešto. Mislim da je to okej rezultat.
10: Mislim da ćemo pobijediti i da ćemo nastaviti prolaz dalje.
11: Hvala, prođemo u grupnu fazu.
12: Navijam za našu zemlju i želim sve najbolje našim reprezentativcima i fudbalerima do pobjede.
13: Očekivanja, Boga mi, da makar 1-0 bude za nas, naravno. I da dođemo bar dvije utakmice, ja sam prezadovoljna. I jednu kad bi pobijedili, ja sam prezadovoljna. A dvije, super.
14: Pošto toga će dosta pokazati, očekujem da će se valjda u kao fazu plasirati. To sigurno mi svi očekujemo, ali...
15: Pa prolaz dalje, idemo dalje. Prvi krug dalje, vićemo.
16: Prolazak u drugi krug.
17: Pa ja mislim da će proći grupu. Realno bi trebalo proći.
5: Ekonomski ekspert Damir Bećirović kaže da ovo predstavlja ogroman sportski uspjeh koji sa sobom nosi i pozitivan imidž države i optimizam kada je ekonomija u pitanju.
18: Osim, dakle, porasta potražnje za pićem, hranom, u različitim ugostiteljskim i turističkim uslugama, ali po meni je još važnije to što će svjetsko prvenstvo ponuditi jednu vrstu optimizma, a optimizam je uvijek dobro došao kad je riječ o ekonomiji.
5: Odlazak na svjetsko prvenstvo je osvježenje i za društvo uopšte, pošto je nogomet ujedinjujuća sila oko koje orbitira mnogo stvari, navodi sociolog Sead Pašić.
8: Društvo se stažima, zajedno se postaju društvo. Mi smo prije bili društvo, vibrantno, značajno, pa smo se raspali na zajednicu. Kad imamo šanse, zajednice su zatvorena društva koja su ekskluzivna, društvo ujedinjuje, dakle sama činjenica da smo otišli na to svjetsko prvenstvo je taj ujedinjujući dio gdje društvo postaje društvo, gdje mi sada imamo šansu, prvo što smo vidljivi.
5: Kada je region u pitanju, pored Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo se plasirala i Hrvatska, koja će nesumnjivo imati veliku podršku Bosanaca i Hercegovaca. I dok, na primjer, u Stocu vlada duh zajedništva, u Vitezu općinski načelnik nije odobrio javno praćenje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Oba ova događaja svakako održat će se u organizaciji federalnog resornog ministarstva. U srednjobosanskom kantonu bit će posvećena posebna pažnja na održavanju javnog reda i mira, kaže portparol kantonalnog MUP-a Muamer Karadža.
19: Pozivam da uskladimo navijačku strast sa zakonom i da prenesemo svi zajedno da prestiži sportski događaj pretekmo u mirnoj se u atmosferi.
5: Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, dostojanstveno. Sa BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
20: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Dom naroda parlamenta federacije usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Kako je taj zakon već usvojio i predstavnički dom, stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim su stvoreni uslovi da vlada federacije može preuzeti upravljanje Novom Željezarom Zenica, koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Leila Hođić.
21: Većinom glasova u Domu naroda parlamenta Federacije BiH usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Zakon je usvojen po hitnom postupku kao i u predstavničkom domu, te će u predviđenom zakonskom roku stupiti na snagu. Uz usvojeni zakon Dom naroda usvojio je i zaključak koji je predložio delegat Almir Mabajić, a predsjedavajući doma Tomislav Martinović objavio.
22: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u narednih 10 dana zatraži od konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta HGP d.o. Zvornik broj U-06-26-1-018-1/25 te da utvrdi da li je privredni subjekt HNP d.o. Zvornik ispoštovao sve obveze iz pisma namjere, koncentracije koju je podnio konkurencijskom vijeću, te da u slučaju da nisu ispunjene obveze poduzme sve pravne radnje i postupke.
21: Usvajanju zakona je prethodilo uvodno obraćanje ministra. S obzirom na sve informacije u vezi sa ovom kompanijom, financijskom i pravnom krizom, zaustavljanjem proizvodnje te najavom odluke o stečaju 25. juna, federalna vlada smatra da treba provesti kontrolisano restrukturisanje Zeničke željezare, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
23: Još važnije pitanje. To je pitanje odgovornosti države u ovom trenutku. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač. Država ne može gledati kako se zbog privatne poslovne odluke financijske konstrukcije ili neodgovornog upravljanja urušava strateška industrija, gase radna mjesta, prekida domaća proizvodnja i nastaju budžetski troškovi u oba entiteta.
21: U diskusiji koja je slijedila, Hari Zahir Agić, delegat iz reda bošnjačkog naroda, rekao je i da je federalna vlada mogla spasiti željezaru kupovinom od bivšeg vlasnika ArcelorMittala. Naveo je i da zakon nije usklađen sa ustavom, te da ne vjeruje da će biti spašena željezara ni radnici.
24: Vlada federacije, to javnost treba da zna, je imala pravo preče kupnje Željezare Zenske. Indijci kada su prodavali, izlazili, oni su to ponudili vladi federacije. Ja sam mislio da je vlada federacije to samo odbila. Ne, vlada federacije je primila Pavgroda, to sam malo prije saznao, koji je elaborirao, iznio svoj plan kako on vidi rekonstrukciju, dodatne kapacitete, pravljanje spalionice, energane itd.
21: Šef kluba delegata Hrvatskog naroda Damir Džeba, navodeći da će klub podržati prijedlog, kaže da je, uvažavajući cjelokupnu važnost kompanije, bitna i transparentnost.
0: Uspjeh ovog zakona se neće mjeriti samim današnjim usvajanjem, kako je to urađeno s amandmanima u zastupnom domu, pa i danas na Domu naroda, nego će se mjeriti učincima ovoga što mi danas radimo, a to je očuvanje radnih mjesta, nastavkom proizvodnje, stabilizacijom cjelokupnog društva, Željezare, stvaranjem uvjeta za ponovno poslovanje po tržišnim osnovama.
21: Zakonom vlada planira imenovati vanrednog upravnika i preuzeti upravljanje Željezarom od novog vlasnika Gordana Pavlovića, koji kompaniju usmjerava u stečaj, a radnike na ulicu. Za BH Radio 1, Leila Hodžić.
2: Radnici nove Željezare Zenica od jučer su u radničkoj pobuni, potvrdio je predsjednik sindikata kompanije Rašid Fetić. Radnici su se samostalno organizovali i spriječili isporuku robe iz kompanije zbog poruke uprave da od federalne vlade traže isplatu regresa nakon što je parlament usvojio zakon o uvođenju vanredne uprave. Radnici nemaju ni osnovne uslove za rad, a ukinuta im je i pitka voda, potvrdio je Fetić.
1: A zbog situacije u novoj Željezari Zenica u tešku situaciju je došao i rudnik Nova Ljubija. Okružni privredni sud u Prijedoru danas, kada ističe zakonski rok, bi trebao donijeti odluku o sudbini rudnika, odnosno da li će biti otvoren stečaj ili odbijen prijedlog za njegovo otvaranje. Prijedlog je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru 9. juna podnijela privremena stečajna upraviteljica rudnika Ljiljana Mandić, navodeći da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti, te da je stečaj neophodan kako bi se povjerioci ravnomjerno naplatili.
3: Po zakonu o stečaju članu 5 predložio da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna platežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova Željezara, je ugasla visoku peć. To je to ta takozvana integralna proizvodnja, znači visoka peć ne radi i ne prerađuje rudu. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove Željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove Željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove Željezare. Sad se priča o nekom zakonu, lex specialis Nove Željezare, međutim, taj zakon ništa nije definisao. Nije definisao ni kako će platiti rudnik i kako će platiti ostale dobavljače. Ništa nije definisao. I priča se o nekoj zaštiti imovine. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena.
1: Usvajanjem usaglašenog teksta izmjena i dopuna zakona o platama i naknadama u državnim institucijama jučer u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine omogućeno je retroaktivno uvećanje osnovice za obračun plata državnih službenika nakon usvajanja budžeta. Iako je zakon dobio jednoglasnu podršku, pojedini delegati upozoravaju da se radi o parcijalnom rješenju koje ne uređuje sistemski položaj i status državnih službenika. U intervju za naš radio delegat Ilija Cvitanović ocijenio je da su potrebne mjere koji će sveobuhvatno riješiti ovo pitanje.
4: Zakon je neko privremeno ad hoc rješenje koje onemogućava vlast da razlačenjem usvajanja proračuna onemogući primjenu osnovice od 690 maraka na cijelu godinu. Dom naroda je, mislim, 2 ili 3 puta osvojio zaključak i naložio vijeću ministara, koje nije uopće reagiralo na to, tako se inače ponaša po svim temama, da sustavno riješi pitanje plaća na razini Bosne i Hercegovine, da napravi potpuno novi zakon o izabranim i imenovanim dužnosnicima, koji neće biti u istom zakonu kao ostali državni službenici i svi uposlenici na razini institucija. To je jedini sustavan način da se riješi ovo pitanje, ali kako ništa se ne rješava sustavno, ne rješava se. Nije ovo veliko pitanje hoće li se riješiti. Ja procjenjujem da tek ako bude u novom sazivu značajnijih promjena je moguće ostvariti neke značajnije pomake i za uposlenike. Ono što ja želim naglasiti je da je ovo minoran rast u odnosu na prihode koje ostvaruje uprava za indirektno oporezivanje i svi proračuni na svim razinama zbog rasta inflacije.
1: Intervju s Ilijom Cvitanovićem o aktualnim temama možete poslušati u programu BH Radija 1 od 13 sati i 3 minute.
2: U Domu Lordova parlamenta Ujedinjenog kraljevstva raspravljano je o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, uz upozorenja na rastuću secesionističku retoriku, strani utjecaj i neizvjesnost oko budućnosti međunarodnog nadzora nad provođenjem Dejtonskog sporazuma. U izvještaju je posebno istaknuta uloga Milorada Dodika, dok je baronesa Arvinka Helić ocijenila da se BiH suočava sa najozbiljnijom krizom od završetka rata 1995. godine. Na izvještaj su reagovali zvaničnici iz Republike Srpske, kritikujući stavove Velike Britanije i međunarodno uplitanje u domaće političke procese.
1: Danas će početi radovi na dionici autoputa Bijeljina-Brčko dugoj 17 km. Riječ je o dijelu buduće autoceste koja bi trebala povezati Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je sa kineskom kompanijom China Overseas, a vrijednost projekta iznosi 274 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Prema potpisanom ugovoru rok izgradnje je 3 godine. Izvođač ima obavezu da uradi projekat i izvede radove, govori VD direktora preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković.
6: U decembru mjesecu prošle godine sa kineskim partnerima smo potpisali dva ugovora za dvije dionice. Jedna je dionica Vukosavlje-Brčko 31,5 km, a druga je Bijeljina-Brčko od nekih 17 km. To je, da kažem, naš nacionalni strateški interes da u što skorije vrijeme sagradimo autoput kojim ćemo povezati Banja Luku i Beograd teritorijom Republike Srpske.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran objavili su da su napredovali u pregovorima o okončanju rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei za iransku državnu televiziju je izjavio da su izvještaji o konačnom dogovoru spekulativni te da ništa još nije finalizirano, a ipak je rekao da je tekst sporazuma uglavnom finaliziran. Baghaei je upozorio da su kontradikcije u američkom stavu uzrokovale turbulencije u procesu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je otkazao nove vojne napade na Iran, tvrdeći da je postignut veliki dogovor te da će Hormuški prolaz biti otvoren čim se potpiše veliko rješenje rata u Iranu. Slušamo izjavu Trumpa.
7: Trebali bismo, ovisno o finalizaciji dokumenata, to završiti u sljedećih nekoliko dana. Vjerovatno ćemo ga potpisati, možda u Europi. I to je sjajna stvar. Berza je porasla za 1000 bodova. To znači da im se sviđa sporazum. Ako tržište padne, to znači da im se ne sviđa. Cijena nafte je pala i najvažnije, imamo sporazum da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, što je bila cijela svrha onoga što smo morali proći da bismo ovo postigli. Dakle, to je bila velika, vrlo velika stvar. Ali uskoro imamo potpisivanje i dokumenti su blizu konačnoj verziji, pa ćemo vidjeti. Trebalo bi biti završeno prilično brzo. Žele to jednako kao i svi ostali. I mislim da iz ovoga može proizaći mnogo dobrih odnosa.
2: Dvije su osobe ubijene, a 10 ih je povrijeđeno u napadu Ukrajine na rusku pograničnu regiju Brjansk, objavio je vršilac dužnosti regionalnog guvernera Jegor Kovalčuk. U isto vrijeme, tokom napada ruskog drona, na Ukrajinu ubijena je žena.
1: Svjetski je dan borbe protiv dječjeg rada. Dječji rad je globalno raširen i danas je u svijetu oko 218 miliona djece koji rade puno radno vrijeme, ne idu u školu i imaju malo ili nimalo vremena za igru. Više od polovine njih izloženo je najgorim oblicima dječjeg rada, uključujući trgovinu drogom i prostituciju, kao i sudjelovanje u oružanim sukobima. Posebno su ugrožene djevojčice koje često nose trostruki teret škole, posla i kućanskih poslova. Ilijana Zinović.
9: Zakonodavstvo Bosne i Hercegovine striktno regulira pitanje radnog angažiranja maloljetnika, a uz to Bosna i Hercegovina je prihvatila sve međunarodne standarde zaštite djece od radne eksploatacije. No, radna eksploatacija u Bosni i Hercegovini postoji i ona se ne smije promatrati kao pojedinačni incident. Ovaj je problem mnogo dublji od onog stereotipnog stava kako je riječ o dominantno romskoj djeci i gotovo u pravilu o prosjačenju. Prema podacima organizacije Save the Children, Bosna i Hercegovina ne odstupa puno od svjetske statistike. Aida Ivković.
10: Raspoloživi podaci pokazuju da približno 9% dječje populacije barem je jedno bilo uključeno u neki oblik rada. Što znači da gotovo svako 10. dijete u našoj zemlji ne provodi dane u školi, nego na poslu koji krade djetinjstvo. Ipak, svijest javnosti ovome nije dovoljno visoka. Mi kao građani ne smijemo okretati glavu. Trebamo prijaviti svako dijete koje vidimo da radi ili prosi.
9: Prosjačenje jeste najvidljiviji oblik radne eksploatacije djece u Bosni i Hercegovini, a prema analizama Ureda Ombudsmena rašireno je u svim dijelovima zemlje podjednako i ne bilježi se značajnije smanjenje unatoč učinjenim određenim potezima za suzbijanje. Nives Jukić, Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
11: Nažalost, problem prosjačenja je više nego problem evidentan. Mi kao institucija smo još 2003. godine prepoznali ovaj problem prosjačenja i uradili jedno specijalno izvješće o problemu prosjačenja djece u Bosni i Hercegovini i gdje su prikazani svi rezultati istraživanja provedenih na području Bosne i Hercegovine. Naša analiza je pokazala da ekonomska eksploatacija djece na svim razinama ovaj teritorij na teritoriji Bosne i Hercegovine se čine napori na eliminiranje ove pojave, ali nažalost još uvijek učinjeno nije dovoljno.
9: Edisa Demić iz nevladine organizacije Dignitet podcrtava da nismo svjesni koliki je problem ekonomske eksploatacije djece unutar obitelji uslijed ekonomske i socijalne situacije te familije, ali i disfunkcionalnosti. Teško ju je suzbijati i zbog nepostojanja sustavne evidencije, a podaci su nepotpuni, što zbog straha od stigme, što zbog neagilnosti institucija.
12: U Bosni i Hercegovini, koliko sam ja upoznata, nemamo neko sveobuhvatno istraživanje koje bi nam dalo jasne podatke koliko je to djece u Bosni i Hercegovini koji rade neprilagođen rad njihovoj dobi. I naravno, istina je da većina kad kažeš prisilni rad ili rad, dječji rad, prvo pomislimo recimo i na djecu koja su od strane roditelja, staratelja, odgajatelja, eksploatirana da rade i da zarađuju i da naravno ti taj novac koji zarade koriste odrasli. To recimo možemo vezati i za djecu koja su na ulici. Ali s druge strane, mi sigurno imamo djece koja su primorana da rade mimo svojih mogućnosti.
9: Suzbijanje je teško, ali ne i nemoguće, kaže Demić. Nužna je sprega svih razina vlasti, ali i jačanje svijesti društva. Ombudsmeni pak navode kako je pitanje koliko smo mi kao društvo spremni vidjeti problem iskorištavanja djece ili pak tek okrećemo glavu. Da li sustav pruža zaštitu i jesmo li spremni aktivno raditi na dizanju svijesti o potrebi reagiranja na uočenu pojavu? Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: U Sarajevu će danas biti otvorena izložba radova Erdoana Morankića, studenta koji je poginuo u tramvajskoj nesreći 12. februara. Izložba će predstaviti radove koje je Erdoan stvarao tokom studija na Akademiji likovnih umjetnosti. Ovim događajem želimo sačuvati sjećanje na njegov umjetnički rad, stvaralačku energiju i trag koji je ostavio među kolegama, profesorima i prijateljima, poručili su organizatori Akademija likovnih umjetnosti. Izložba će biti otvorena do 21. juna u galeriji Akademije.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Livnu i Bihaću je 9 stepeni, Sarajevu 10, Tuzli i Zenici 11, Gradačicu 12, Neumu 17 i u Mostaru 18.
2: U Bosni više oblačnosti prije podne, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu. Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova vozila će saobraćati na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj. U funkciji alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Torontu protiv Kanade večeras naša nogometna reprezentacija igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu koje je jučer svečano otvoreno.
2: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Sud danas odlučuje o stečaju rudnika Nova Ljubija.
1: Američki predsjednik tvrdi da je blizu dogovora o okončanju rata s Iranom, dok iz Teherana tvrde da ništa nije finalizirano.
2: Obilježava se svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Minala Dešanc.
13: A nakon vijesti BH Radija 1, mi jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa 13, 7 sati 25 minuta.

Biseri mudrosti. Časta latinska poslovica: nije sve časno što je dopušteno. Biseri mudrosti. Romska narodna poslovica: čast je kao mlijeko, uprlja se od najmanje trunčice. Biseri mudrosti. Čehov: čast se ne može oduzeti, ona se samo može izgubiti. Biseri mudrosti. Jutarnji program vašeg radija, 7 sati 35 minuta.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company, DOO Tuzla.
2: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi. Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
4: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
5: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj, Zvornik.
6: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
7: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
9: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaks niskogradnja D.D. Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici. Plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona. Na 065 436 511. Oglasi. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković. Oglasi. Apartmanima Miranda u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Oglasi.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti.

0: izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska Kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije SAPNA Kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi SAPNA i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine SAPNA i na zvaničnoj web stranici općine SAPNA.
1: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Oglasi. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na Radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak.
2: Oglasi. Naredni vlog na programu je u 9 sati i 45.

0: ETT.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
4: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
3: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
4: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
5: Više detalja na 3xw.tc-bazar.ba.
3: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
6: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
7: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
7: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
7: Vaše Durfarm apoteke.
8: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
9: Mamića pravo iz Turske dolaze.
10: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
10: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
0: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
11: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
12: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
11: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
12: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
3: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
13: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
14: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
15: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
16: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping days.
17: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
18: Čekamo vas!

Jutarnji program vašeg radija 8 sati i 15 minuta. Kompanija Bingo saopštila je da će sve njihove trgovine u Bosni i Hercegovini raditi skraćeno, odnosno do 20 sati i 30 minuta, kako bi zaposlenima omogućili da na vrijeme stignu kućama i zajedno sa svojim porodicama prate nastupe zmajeva. Iz ove kompanije ističu da su željeli dati doprinos atmosferi zajedništva koja ovih dana vlada u zemlji, te omogućiti svojim uposlenicima da budu dio sportskog događaja koji Bosna i Hercegovina dugo iščekuje. Dok se cijela Bosna i Hercegovina sprema za dugo očekivano sportsko veče i veličanstvenu promociju naše zemlje na svjetskoj pozornici, Bingo zaposlenicima želi omogućiti da na vrijeme stignu zauzeti svoja mjesta pred ekranima, okupiti porodicu i prijatelje te zajedno navijati za naše zmajeve, naveli su iz Binga. U saopštenju su naglasili da uspjesi Bosne i Hercegovine pripadaju svima bez obzira na to iz kog dijela zemlje dolaze i kojim se poslom bave. Svaki naš uspjeh isključivo je zajednički, zato večeras zauzimamo pozicije i zajedno bodrimo naše, poručili su iz ove kompanije. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade igra se večeras od 21 sat po našem vremenu, a riječ je o prvom nastupu zmajeva na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Ovakav gest je dokaz da sport, posebno kada je riječ o reprezentaciji, ima snagu da ujedini ljude i barem nakratko svakodnevne obaveze stavi u drugi plan.

0: od nas. Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
0: Pegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Ničana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapine i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iz mene
3: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: Sanbeni Maškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.

0: U jutarnjem programu da čujemo kako nas to vrijeme očekuje danas. Danas u Bosni više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima rijetko je i na istoku i centralnim područjima moglo pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana, u Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine, vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12 na jugu do 16, a najviša dneva danas između 19 i 24 na jugu do 27 stepeni, a trenutno u Sapni je 14 stepeni. Biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na protekli period. U Hercegovini vedrije i stabilnije sa ljepšom opštom slikom većim dijelom dana. U Bosni prije podne uz nešto izraženiju na oblaku, što bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati umjerene poteškoće, prijetežno u vidu lošijeg raspoloženja. Potom ugodnije sa porastom temperatura i sunčanim intervalima u cijeloj zemlji.
1: Sponzor vremenske prognoze: preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: Stanje na putevima.
1: Kako je to stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra? Čućemo iz Bihanka.
2: Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze opreznije uz obavezno poštivanje svih saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu magistralna cesta Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Amra Musagić.
0: Radarska kontrola.
1: Najavljene radarske kontrole za danas: Tuzla zapad od 13.30 do 14.30, ulica Mitra Trifunovića Učem od 17.15 do 18.15, M18 Husino Ljubače i od 19.15 do 20.15, ulica Bosne Srebrne. Sapna od 10 do 11, Zvornik Priboj, mjesto Sapna Centar, od 12 do 13, Sapna Kalesija, mjesto Gornja Sapna, od 13 do 14, Zvornik Priboj u mjestu Kraljevići, od 14 do 15, Sapna Kalesija u mjestu Žuje i od 15 do 16 Zvornik Priboj u mjestu Sapna Centar. Teočak od 8 do 9 sati Centar, od 13 do 14 Janja, od 15 do 16 Omerovići, od 17 do 18 Janja i od 19.30 do 20.30 Brane i Kalesija, od 11.30 do 12.30 Miljanovci, od 14 do 15 Zukići, od 18.30 do 19.30 ulica Kalesijskog odreda i od 22 do 23 Vukovije Donje. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

0: Opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

0: 1-849, da zna cijeli svijet. Dakle, 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Jutarnji program vašeg radija 8:50. Spektakularnom ceremonijom na stadionu Azteka u Meksiku Cityju otvoreno je 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će se igrati u Meksiku, SAD-u i Kanadi. Uz raskošnu koreografiju i vizualne efekte na teren su izašli reprezentativci Južne Afrike, dok su ih nogometaši domaćeg Meksika dočekali pred ispunjenim tribinama kultne Azteke. Među prvim zastavama na terenu zaviorila se zastava Bosne i Hercegovine. Shakira i Burna Boy premijerno su izveli službenu pjesmu svjetskog prvenstva Daj Daj. Inače, FIFA je za ovo prvenstvo odlučila i da će ceremonija otvaranja biti i u Kanadi te SAD-u, i to uoči utakmice Kanada BiH i SAD Paragvaj. A odigrane su i dvije utakmice. Meksiko je lakom pobjedom nad Južnom Afrikom otvorio 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Konačan rezultat prve utakmice bio je 2-0. Strijelci su bili Kinjosnes i Jimenez. Fudbaleri Južne Koreje pobjedili su selekciju Češke rezultatom 2-1, te su tako na najbolji mogući način otvorili smotru najboljih reprezentacija na planeti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade. U 3 sata poslije ponoći sastaće se SAD i Paragvaj.

0: nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
4: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našu su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
5: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
6: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
5: Okay.
4: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka, jorgana i jastuka.
4: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
6: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
4: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
6: Operio suši, nek miriše u duši.
4: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
7: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
6: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
7: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
6: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
7: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
6: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
8: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
8: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
7: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bela Mionix. Telefon 063-974-792.
7: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
7: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Imate problem s vozilom?
9: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
3: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
9: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
3: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
9: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
3: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
9: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
3: Turbo Expert Skarakaj, Zvornik, 065 572 636. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine. Talasi glasa Drine u jutarnjem programu, došli smo do dnevnog horoskopa. Ovan, stalo vam je da izgledate lijepo, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom. Međutim, neko pogrešno karakteriše vaše ponašanje. Nemojte dozvoliti da vas neko kritikuje bez pravog povoda. Prepustite drugima situacije sa visokim stepenom rizika. Potrebno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu, opustite se. Šapat, šapat, zvijezda. Bik, u susretu sa voljenom osobom preuveličavate svoje potrebe i preosjetljivo reagujete na različite sitnice. Važno je da razdvojite zajedničke interese od ličnih ambicija. Odložite naporne situacije koje vas iscrpljuju. Prijaći vam više sati zdravog sna. Obratite pažnju na svoje snove. Šapat, šapat, zvijezda. Blizanci, važno je da se osjećate prijatno u krugu porodice. Osjećaj povjerenja ili bliskosti u vama budi neku skrivenu snagu. Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika. Prijaće vam neka lakša dijeta, izbjegavajte nezdravu hranu. Šapat, šapat, zvijezda. Rak, postičite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osjećanjima i strastima. Imate dobar predosjećaj u poslovnim procjenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da djelujete dobronamjerno. Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Šapat, šapat, zvijezda. Lav, pokušajte da razumijete nečiju slabost. Nema potrebe da kažnjavate voljenu osobu. Očekuju vas različiti problemi u komunikaciji sa poslovnim partnerima i dodatne obaveze. Izbjegavajte konfliktne situacije i budite pažljiviji u saobraćaju. Šapat, šapat, zvijezda. Djevica, potreba vam je nečija iskrena podrška ili osoba sa kojom možete da izgradite osjećaj povjerenja i emotivne bliskosti. Ne možete svima da ugodite, ali ne treba da zanemarite pozitivnu stranu partnerstva ili ulogu koju imaju određeni saradnici. Razmislite o nekoj lakšoj dijeti, izbjegavajte nezdravu hranu. Šapat, šapat, zvijezda.

Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine. Nakon pauze nastavljamo dalje. Vaga, planirajte izlazak ili emotivni susret, prijaće vam društvo bliske osobe. Važno je da se osjećate poželjno u nečijoj blizini. Uvijek postoji lakši ili teži put do uspjeha, pažljivo analizirajte različite mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni. Emotivna afirmacija pozitivno djeluje na vaše raspoloženje i motivaciju. Šapat zvijezda. Škorpija, ne želite da pokažete svoje slabosti. Stalo vam je do nekoga, ali emotivni epilog zavisi od raspoloženja te osobe. Ulažete veliki napor i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno vaše namjere. Budite realni u svojim procjenama. Izbjegavajte stresne situacije. Šapat zvijezda. Strijelac, izbjegavajte emotivne provokacije koje mogu da vas navedu na pogrešno ponašanje. Djelujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo. Prijaće vam zabavni sadržaj. Šapat zvijezda. Jarac, ako dobijate loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbjegavajte emotivne izazove. Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeniji pri procjeni svojih poslovnih mogućnosti. Važno je da se rasteretite suvišnih briga. Opustite se. Šapat zvijezda. Vodolija, stalo vam je da privučete nečiju pažnju, preostaje vam da upotrijebite svoje zavodničke manire i da osmislite originalan nastup. Ukoliko vam je stalo da se razlikujete od drugih, budite dovoljno efikasni i ubjedljivi pred saradnicima. Potrudite se da uljepšate svoje raspoloženje. Šapat zvijezda. Za kraj ribe, pokažite više strpljenja u nečijem društvu. Partner na različite načine iskušava vašu emotivnu naklonost i volju. Saradnici ne ispunjavaju svoj dio obaveza, što se automatski odražava na zajednički uspjeh i vašu motivaciju. Uživajte uz sadržaje koji vas opuštaju i relaksiraju. Dragi naši, toliko u dnevnom horoskopu glasa Drine za ovo jutro. Budite i dalje uz taluse vašeg radija. Šapar,

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
0: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije.

0: Profesor dr. Almasa Kapidžić vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić, Tuzla.
1: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, poliklinika

0: sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
1: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
2: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
1: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
2: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
1: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
2: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
1: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
2: Operio, suši, nek miriše u duši.
1: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Ističe vam registracija.
4: Nemojte da brinete.
3: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
4: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
3: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
4: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
3: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
4: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
3: Ponuda koja se ne može odbiti.
5: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: ETT. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine, profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa.
4: 065 593 496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
6: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sal prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Oglasi. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upise djece. Upise će trajati od 1. do 15. juna 2026. godine. Upise vrši za cjelodnevni boravak od 6. do 17. sati i poludnevni boravak od 7. do 12. ili od 8. do 13. sati. Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6. mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počev od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061 286 126. Oglasi. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-sapanjski vitezovi nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković. Oglasi.
1: Lovačko društvo Husić Mustafa Čektalo Sapna poziva građane da iz sigurnosnih razloga izbjegavaju kretanje kroz šumska područja kako bi se izbjegle eventualne neželjene situacije. Također apeluju na stanovnike koji tokom boravka u prirodi ili na vlastitim imanjima primijete mladunče srne lane da ga ne diraju niti pomjeraju. Lane nije napušteno, već se majka srna nalazi u blizini i vraća se po mladunče. Poljoprivrednike posebno pozivaju na oprez prilikom košenja trave. Preporučuje se da prije košenja prekontrolišu parcelu kako bi se izbjegle povrede lanadi koje se često skrivaju u visokoj travi. Iz lovačkog društva Husić Mustafa Čektalo Sapna svim građanima se zahvaljuju na razumijevanju i saradnji.
0: Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obrazovanje

0: obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Oglasi. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata, Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak, u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Oglasi. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu: općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 13 sati i 10 minuta.

0: U okviru kulturno-vjerske manifestacije 23. dan Hasana Kaimije, čija se većina sadržaja održava na području Međesa Islamske zajednice Zvornik, te u drugim mjestima muftijstva Tuzlanskog, danas je jedan od značajnijih programskih sadržaja. Naime, u Domu omladine u Zvorniku obavit će se dodjela nagrada Hasana Kaimija, dodijelit će se povelja za životno djelo i plaketa za najbolje objavljeno djelo. Manifestacija počinje u 17. sati i 30 minuta. Prije ovog događaja održat će se i hudba posvećena Hasanu Kaimiji na džuma namazu u Riječanskoj džamiji u Zvorniku. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovim vjerskim i kulturnim sadržajima. Dragi naši slijede reklama u nastavku, 10 sati vijesti BH Radija 1, a nakon toga program nastavljamo iz studija Glasa Drine.
1: ETT. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
3: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
2: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: Radio Glas Drine, izbor pjesme za hit dana. Radnim danima od 10 sati i 5 minuta. Svoj glas pošaljite putem Vibera na broj 062-130-099. Hit dana. Hit dana.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
0: Upravo tako, dragi naši, vrijeme je da izaberemo hit dana za ovaj petak, 12. jun. Čuli smo poruku našeg sponzora. A u nastavku da čujemo i pjesme za koje ćete danas glasati. Na mjestu prijedloga broj 1 kažu da je ista ja i Šemsa Suljaković.

0: Kažu da ista ja, Šemsa Suljaković, Med i Mlijeko, Hanka Paldum, pjesma za koje danas glasate u izboru za hit dana. Viber broj je 062-130-099. Glasate za predlog broj 1 ili predloga broj 2. Napišite muzičku želju koju ćemo emitovati od 11 sati, a u nastavku da čujemo još jednom i poruku našeg sponsora.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

na jednom mjestu. Tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 06 1 884 880.

0: masaža gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
3: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Znate, postoji ta tegla, D tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
8: Imate problema sa vidom?
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
8: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
8: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
9: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DG Sapna.
0: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
9: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
0: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
10: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
11: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Sead Osmančevića, već 30 godina sa vama.
11: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Siminhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
11: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
12: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
13: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Postoje pjesme koje nisu samo muzika, nego osjećaj. Osjećaj koji razumiju svi koji vole.

0: nova navijačka pjesma koja nosi plavo-žute do pobjede. Hajrudin Salihović, Volimo te Bosno.
1: Bosno naša, sinovi te zovu.
0: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, vaš radio.

A bosansko-hercegovački izvođači Zlatan Karić i Nešad Selman udružili su snage u novom projektu pod nazivom Tebi Bosno, pjesmi koja na emotivan, zanimljiv i snažan način slavi ljubav prema domovini, njenim ljudima i vrijednostima koje generacijama povezuju Bosance i Hercegovce širom svijeta. Tebi Bosno donosi iskrenu poruku zajedništva, ponosa i pripadnosti, a istovremeno nosi i snažnu sportsku simboliku kao znak podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine našim zmajevima na putu ka velikim sportskim izazovima i svjetskoj sceni. Kroz upečatljiv tekst i energičan aranžman, pjesma poziva na jedinstvo, vjeru i ljubav prema zemlji koja je inspiracija mnogim generacijama. Autor teksta i muzike je Haris Abdagić, dok aranžman potpisuju Dino Mangafić i Amar Hadžimujić. Glavne vokalne dionice izveli su Nešad Selman i Zlatan Karić, koji su svojom interpretacijom pjesmi dali posebnu energiju i snagu. Dodatnu energiju pjesmi donose prateći navijački vokali koje potpisuju Aldin Šehić, Mirza Prljak, Nešad Selman, Zlatan Karić i Amar Hadžimujić. Uz pjesmu je realizovani video spot koji dodatno oslikava njenu poruku i emociju. Za kameru i video produkciju zaslužan je Bagram, dok su korišteni arhivski video materijali autora Dade Ruvića, Duška Kostića i HET TV, koji su svojim kadrovima doprinijeli autentičnom prikazu ljepota Bosne i Hercegovine, njenih ljudi i sportskog duha. Pjesma Tebi Bosno predstavlja mnogo više od muzičkog izdanja. Ona je poruka ljubavi prema domovini, poziv na zajedništvo i podsjetnik na snagu koju Bosna i Hercegovina ima kada njeni ljudi dišu kao jedno.

ovim se nebom uvijek dobro znalo. Svima nam za sreću treba tako malo, jer kad nikad

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez juče otvorio 516. dane Ajvatovice, manifestaciju koja više od 5 stoljeća kod Brusa okuplja ljuda oko vrijednosti vjere, tradicije, zajedništva i međusobnog poštovanja, saopćeno iz Ministarstva odbrane BiH. U svom prigodnom obraćanju ministar Helez je naglasio svoje zadovoljstvo što se nalazi na mjestu koje na poseban način čuva sjećanje na bošnjačke i bosanske korijene, istoriju i duhovni identitet. Prusac i Ajvatovica nisu samo važan dio bošnjačke tradicije, nego i neizostavan dio kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, naglasio je Helez. Helez je naveo da je Ajvatovica simbol naše tradicije i postojanja, svjedok i potvrda bošnjačkog bića i identiteta. Njena snaga ogleda se upravo u činjenici da je opstala kroz stoljeća, prenoseći iz generacije na generaciju poruke vjere, istrajnosti, dostojanstva i pripadnosti, kazao je on. Dodao je da je Ajvatovica služi kao podsjetnik na našu odgovornost da čuvamo ono što smo naslijedili od naših djedova i nana, vjeru, tradiciju, porodicu, kulturni identitet i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Posebna vrijednost Ajvatovice, navodi Helez, ogleda se u njenoj sposobnosti da okuplja ljude, povezuje zajednice i podsjeća nas da se budućnost može graditi samo na međusobnom poštovanju i razumijevanju. Vrijednosti dijaloga, uvažavanja i zajedništva nisu samo važne društvene vrline, one predstavljaju jedini ispravan put ka stabilnoj, sigurnoj i prosperitetnoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Poštujući jedni druge, uvažavajući naše različitosti i istovremeno njegujući vlastiti identitet, tradiciju i kulturno nasljeđe, gradimo društvo zasnovano na povjerenju, odgovornosti i zajedničkoj viziji budućnosti, zaključio je u svom obraćanju Helez.

0: ETT.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obels Trade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obels Trade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
5: Čavan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO, Dželet Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
6: Promjena zupčastog remenja.
5: Ispitivanje kočnica i kočionog sistema.
6: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
5: Promjena ulja i svih filtera.
6: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
3: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. Tesla Google 55-ica. Nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
9: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za zvuk.

Bila je to lepo vreno. Vaše poruke u nastavku i dalje možete glasati u izboru pjesmi za hit dana 062130099, Viber broj za vaše glasove, glasate za prijedlog broj 1 ili prijedlog broj 2. Kažu da iste, ja Šemca Suljaković i Medi Mliko, Hanka Paldum. Glas nam stiže za Hanku Paldum, pozdrav za glas Drine, hvala puno, također pozdrav veliki vama. Dođi meni, Jovana Pajić.

Asim Bajrić u nastavku i ćerka. Glasa za predlog broj 1. Pozdrav tebi, ljepotice moja, kaže, puno poljubaca, šaljem ti, najbolji ste radio od Havi iz Tuzle. Pozdrav za kćerku sina, snahu 4 unučadi u Njemačkoj i Češkoj. Hvala puno, Hava, također veliki pozdrav i za vas, Asim Bajrić i ćerka.

Selam za voditeljicu Admiru, za sve zaposlene u RGD, za sve koji me poznaju, ode sa vikem. Našim zmajima želim puno sreće i pobjedu. Glas za prilog broj 1, hvala puno. Sadika, također veliki pozdrav i za vas. Čeka me Majko i slušao Mirsadu Čizmić.

glasa za predlog broj 2. Pozdrav tebi, voditeljice, hvala puno. Također veliki pozdrav, ako može Hajrija odnosi sunce, može naravno vrati se po damu. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli, dobrodošli. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Vrine.
9: A nakon bloka reklama vraćamo se mi i emitovanju vaših SMS poruka. 11 sati 31 minuta, talasi Glasa Drine. Selam kaže vama, hvala puno. Selam također i za društvo u Teočaku. Evo za vas slušam Adu i Bosna moja.

0: Radio Glas Drine, više od radija. Dio tvog dana.
1: A idemo dalje. Selam kaže slavuskom glasu u programu RGD. E, hvala puno. Selam također i za vas. Evo, slušamo Džemelo u nastavku, da te ona majko. Uživajte.

Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje. Pozdrav najvoditeljici, a glas za prijedlog broj 2, može li nešto od Sinana, može naravno, također veliki pozdrav i vama, Sinani, rastanak kraj rijeke, uživajte.

0: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.
1: Selam kaže za Glas Drine. Hvala puno, također veliki selam i za društvo u Teočaku. Slušamo Kemela i Zumra.

0: Samo dobra muzika. Radio Glas Vrine.
1: Gospodin Slobodan, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzla Udovac, želi da upozna damu svog života Slobodnu do 55 godina starosti. Broj telefona je 062-549-730. Dakle, 062-549-730. Ako ima neka slobodna dama, neka se javi. Ovo je Sina Nine, traži je sine, a pjesma ide po želji Obrvana. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama u 12. sati po dnevnim vijesti BH Radija 1, a nakon toga oko 12.10 program nastavljamo iz studija Glasa Drine.

0: gratis od nas. Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
0: Pegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
2: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom. I staze od Mamića pravo
7: iz Turske dolaze. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
3: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Croissant Vanilli Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
9: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke vudi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.

dragi naši, nismo ipak u mogućnosti preuzeti vijesti BH Radija 1, 12 sati, 2 minute. O zamjenu za informacije uživat ćemo uz dobru muziku. Ove šerifi, ko će kome na konaku biti.

slušamo Kemala. E šta bi ja bez tebe? Pozdrav kaže moja Admira za tebe, za Almira, Nermina, Mirzetu, NSUA i Loišu, Tifunu, Azaminu, za Maidu, Medinu i Timku, sina snak unučicu, Milana, Konu i za Nazu, tebi ugodan dan, glasa za prijedlog broj 1 od Maide iz Brčkog. Hvala puno Maida. Također veliki pozdrav i za vas, uživajte, slušamo Kemala.

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
1: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjević Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Fekla Bruk. Muzika uživo, prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Štrase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.
2: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: A idemo dalje. Poljubac za tebi Sunčice, kao i za Maribor, mamu i Seku, Adelicu Dragu, rodicama u Beču, poseban pozdrav za vrijednog brata, također pozdrav Dževadu i Jokicama. Ja imam svoje suze, Miroslav Ilić u nastavku, Glas za prilog broj 2 od Maje. Hvala puno Maje, pozdrav veliki, Poljubac za tebe, uživaj. Miroslav u nastavku.

Ovaćane i teške godine. Glasa za predlog broj 1, pozdrav za vas i slušalce RKD. Također pozdrav i za djecu od Mevle. Hvala puno Mevle, također veliki pozdrav i vama. Nakon Čane kratko ćemo na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: Entertainment.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
2: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine, profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu, Zvornik putevi. Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova, 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke

0: Prijatelje, posjetite nas na adresi Kalesinskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AIS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AIS Kalesija.
1: Sve stomatološke

Prijatelje, posjetite nas na adresi Kalesinskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AIS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AIS Kalesija.

Spektakularnom ceremonijom na stadionu Azteka u Mexico City-u otvoreno je 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će se igrati u Meksiku, SAD-u i Kanadi. Uz raskošnu koreografiju i vizualne efekte na teren su izašli reprezentativci Južne Afrike, dok su ih nogometaši domaćeg Meksika dočekali pred ispunjenim tribinama kultne Azteke. Među prvim zastavama na terenu zaviorila se zastava Bosne i Hercegovine. Shakira i Burna Boy premijerno su izveli službenu pjesmu svjetskog prvenstva Daj Daj. Inače, FIFA je za ovo prvenstvo odlučila i da će ceremonija otvaranja biti i u Kanadi te SAD-u, i to uoči utakmice Kanada BiH i SAD Paragvaj. A već su odigrane dvije utakmice. Meksiko je lakom pobjedom nad Južnom Afrikom otvorio 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Konačan rezultat prve utakmice bio je 2-0. Strijelci su bili Quiñones i Jimenez. Fudbaleri Južne Koreje pobjedili su selekciju Češke rezultatom 2-1, te su tako na najbolji mogući način otvorili smotru najboljih reprezentacija na planeti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade. Biće to prva utakmica naše reprezentacije na mundijalu još od 2014. godine i svjetskog prvenstva u baražu, a sada želimo napraviti korak dalje i proći grupnu fazu. S obzirom na to da će se u nokaut fazu placirati po dvije prvoplasirane selekcije za svake grupe, kao i 8 najboljih trećeplasiranih, šanse za to su veoma realne u grupi s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Sam plasman na svjetsko prvenstvo je veliko dostignuće i potvrda da naš mladi tim ima svijetlu budućnost, ali u taboru Zmajeva ne kriju da na ovom mundijalu ne želi biti samo prolaznici. Naravno da smo napravili nešto na što možemo i moramo biti ponosni, samim tim što smo na svjetskom prvenstvu, ali sada taj mentalitet mora da se okrene. Nismo mi došli ovdje samo da vidimo kakvi su stadioni i da saznamo šta je to svjetsko prvenstvo, nego smo došli da napravimo dobar rezultat. O tome sada moramo razmišljati, držati se strogo našeg plana i naravno nadati se najboljem, rekao je naš napadač Ermedin Demirović. Prva prepreka na tom putu je selekcija Kanade, ekipa koje se ne treba priboljavati, ali svakako koja zaslužuje veliki respekt i kao domaćin, ali i kao jedna sasvim solidna reprezentacija. Argentinski sudija Facundo Tello dijelit će pravdu na večerašnjoj utakmici. Pomagaće mu sunarodnici Juan Pablo Bela i Gabriel Čade, dok je četvrti sudija Khalid Al-Turais iz Saudijske Arabije. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade na rasporedu je večeras od 21 sat uz direktan prenos na Areni Sport. U 3 sata poslije ponoći sastaće se SAD i Paragvaj.

0: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Ovo je Svetlavija i Šeherzada, a jedna od vaših naručenih muzičkih želje bez poruke, 12 sati 41 minuta.

0: godine na izmaku, kako bi i na taj način pružio podršku mladima i afirmisao znanje, rad i talenat. Pored učenika generacije i Vukovaca, učenika osnovnih škola koji su tokom cijelog školovanja imali sve petice, priznanja su dobili i učenici koji su tokom školske godine osvajali nagrade na regionalnim, entitetskim i drugim takmičenjima, kao i učenici koji su se istakli u oblasti muzičkog obrazovanja, kulture i van nastavnih aktivnosti. Među učenicima na prijemu bila je i Ehlimana Kapidžić iz Divića. Da sve petice od 1. do 9. razreda kod Ehlimane nisu bile slučajne, govori i ona sama kada opisuje kako vidi svoju budućnost.
1: Ja sam Ehlimana Kapidžić, sada sam završila osnovnu školu i meni osnovna škola bila ono kao baš dobra, nije uopšte bila teška kao što svi govore. Bilo je tu nekih težih predmeta, ali lagano je da imate dobar uspjeh. Dalje želim da upišem medresu u Sarajevu. Posle toga sam planirala da budem advokat, da upišem pravo, pa ćemo vidjeti kako će tu teći. Osnovna škola za mene to je možda čak i najbolji period do sad mog života. Tu sam upoznala mnogo drugara i mnogo smo naučili, a svačemu smo naučili, kako biti dobar prijatelj, da su ocjene nisu oko bitne.
0: Obraćajući se nagrađenim učenicima, gradonačelnik Bojan Ivanović istakao je da njihovi rezultati predstavljaju potvrdu kvalitetnog rada škola, nastavnika i roditelja. Nakon uručenih poklona najboljima, gradonačelnik Zvornika je izjavio:
2: evo, danas je prijem za najbolje zvorničke učenike osnovnih i srednjih škola. Danas njih 82 dobit će nagrade kao učenici generacije, učenici nosioci Vukovih diploma, učenici koji su pravili rezultate na regionalnim i republičkim takmičenja, što pokazuje da je obrazovanje u Zvorniku, kažem, na zadovoljavajućem nivou i obaveza naravno lokalne samouprave jeste da je dalje ulaže u obrazovanje. Mi ćemo ove godine izdvojiti značajna sredstva u obrazovanje kako bi poboljšali prije svega uslove koji su potrebni da djeca obavljaju svoje obrazovanje. Njima svima želim dalje sreću, uspjeh u daljem školovanju, ne sumnjam da će dalje praviti dobre rezultate. 4 učenika srednjih škola, 4 učenika generacija, 12 Vukovaca i mislim da je 16 učenika srednjih škola koji su nagrađivani na regionalnim i republičkim takmičenjima i 50 učenika osnovnih škola i muzičke škole koje su ostvarile nagrade na takmičenjima. Pored, da kažemo, ono standardno što svake godine izdvajamo iz budžeta, pored znači stipendija i subvencija koje imaju na prevoz, pomoć prilikom nabavke udžbenika, ove godine značajna sredstva ulažemo u infrastrukturu. Zahvaljujući Vladi Republike Srpske ove godine, što iz budžeta grada Zvornika, što iz podrške koju nam je dala Vlada Republike Srpske, negdje oko 1.200.000-1.300.000 konvertibilnih maraka uložit ćemo u infrastrukturu, znači na uslove u školskim objektima, tako da siguran sam da će to doprinijeti boljem školovanju i obrazovanju u narednom periodu.
0: Među nagrađenim je bio i Kristijan Tijanić, učenik generacije 3. stepena u Karakaju, koji je istakao da će školske dane pamtiti po druženju i profesorima, a prema riječima Tijanića može se naslutiti da ovaj dječak već posjeduje preduzetnički duh koji Zvorničane krasi stoljećima.
3: Trebalo se na vrijeme učiti da završavaju šta profesor traže da se nauči toliko i toliko.
4: Koju si ti školu, da vam kažeš, završio?
3: Autoelektričara.
4: Po čemu ćeš pamtiti školske dane?
3: Po društvu, po profesorima i to je to.
5: Tvoji planovi za naredni period?
3: Pa sada kad dobijem diplom da se zaposlim, ako Bog da za jedno 10 godina možda ima svoj sopstveni posao kao električar.
0: U organizovanom prijemu i maloj skromnoj svečanosti nagrađena su ukupno 82 učenika kojima će ovo biti mali znak pažnje grada Zvornik za njihove uspjehe u protekloj školskoj godini.
6: Talasi vašeg radija, 12:56, vrijeme da proglasimo i hit dana. Veći broj vaših glasova poklonili ste prijedlogu broj 2, Medi Mlijeko i Hanke Paldum. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a Duplaste Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Budite sa nama u nedjelju od 10:05 kada budemo birali hit sedmice. Pobjednička pjesma Medi Mlijeko i Hanke Paldum.

0: ETT.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put DD.
6: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želji. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
6: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
7: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 06295404045 i 066014643.
8: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon AS Živinice.
9: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
9: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
9: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 9160 47 67 956 u Njemačkoj.
9: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
10: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
10: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
9: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx. Telefon 063-974-792.
9: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
5: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
0: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
0: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
0: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
8: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
11: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
8: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
11: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
5: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
12: Talasi vašeg radija, 13 sati i 7 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rajinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-3111 i na Badrići i Cipele, a nakon ove pjesme oglasi i obavištenja.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Firma Galaks Niskogradnja Dede Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici, plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511.
0: Oglasi. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upise djece. Upise će trajati od 1. do 15. juna 2026. godine. Upise vrši za cjelodnevni boravak od 6. do 17. sati i poludnevni boravak od 7. do 12. ili od 8. do 13. sati. Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6. mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počev od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061 286 126.
2: Oglasi. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedjeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković.
0: Oglasi. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447.
2: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine.
0: Oglasi. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog
2: biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi iz privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata, Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak, u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa.
0: Oglasi. Na prodaju stan u centru Sapne, ulica Žrtava genocida u Srebrnici. Stan je veličine 53 metra kvadratna. Kontakt telefon 060-303-275. Dakle 060-303-275.
2: Oglasi. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na Radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak.
0: Oglasi. Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

U okviru kulturno-vjerske manifestacije 23. dan Hasana Kaimije, čija se većina sadržaja održava na području Međusa Islamske zajednice Zvornik, te u drugim mjestima muftijstva Tuzlanskog, danas je jedan od značajnijih programskih sadržaja. Naime, u Domu omladine u Zvorniku obavit će se dodjela nagrada Hasan Kaimija, dodijelit će se povelja za životno djelo i plaketa za najbolje objavljeno djelo. Manifestacija počinje u 17:30. Prije ovog događaja održat će se i hudba posvećena Hasanu Kaimiji na džuma namazu u Riječanskoj džamiji u Zvorniku. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustuju ovim vjerskim i kulturnim sadržajima. Parni valjak i ljubavna. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, potom do 14:00 je muzička sehara. Od 15:00 sa vama koleginica Ajla, a od mene toliko za danas. Sačujemo se ponovo u nedjelju u okviru jutarnjeg programa od 7:00. Ja želim ugodan dan uz Zadalu se vašeg radija.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Šta je ono što nam treba, bistre vode, plavog neba, pesma,
3: igra, radost, priroda, samo nam je ljubav potrebna,
2: samo nam je ljubav potrebna,
4: Vivija,
2: samo nam
4: čista ljubav.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
7: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
8: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
9: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
10: Oh no!

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
3: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
2: Okay.
0: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
0: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
3: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
0: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
3: Operio suši, nek miriše u duši.
0: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
0: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
0: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
0: Tu smo za estetske nedovoljnosti umice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 44 1 2 3 7. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
0: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
4: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
6: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
4: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
6: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
4: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla, odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
7: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
8: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
9: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
10: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
1: Srećan put, želim vam autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
2: Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine, radio.

Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Štrase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.

0: dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsad

0: Je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet. Dakle, 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Belami Onyxa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Hitovi bez pauze, 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Vrine.

0: entertainment.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
4: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
5: Supermarket Savon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
6: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, široka sortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sal prateći materijal.
6: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
4: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
0: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
7: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine Radio.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Kroasan Vanilli Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Parisa 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje. Povjerenje koje traje.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, milka biskviti 2,95. Vaš robot.
1: Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061 949 768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli, dobrodošli.
2: Muzika po vašoj želji, radio Glas Drine.

0: montaža gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbi

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company, DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo.
5: Tačno je 15 sati.
6: Informativni program Federalnog radija.
7: Novosti dana.
5: Federalna televizija osigurala je prijenos večerašnje nogometne utakmice bosansko-hercegovačke reprezentacije protiv Kanade. Radio televizija Federacije BiH prenosit će sve utakmice naše reprezentacije. Za ustupljeni prijenos i večerašnje i predstojećih utakmica zahvaljujemo se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupljenim pravima. Budite s nama večeras u 21 sat i bodrite zmajeve, saopćila je Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je obustavio zračne udare na Iran i objavio da je postignut mirovni sporazum koji je navodno usaglašen iza leđa Izraela. Dok predsjednik J.D. Vance hitno putuje na potpisivanje u Ženevu iz Teherana, kategorički demantuju da je dogovor konačan. Federalna ministrica okoliša i turizma na Sihapozoru posjeti je Hercegovačko-neretvanskom kantonu gdje je s gradonačelnicom Čapljine Ivom Raguži i načelnikom Neuma Draganom Jurkovićem potpisala sporazume o podršci projektima sanacije i zatvaranja deponija komunalnog otpada u Čapljini i Neumu ukupne vrijednosti 500.000 konvertibilnih maraka. Time je osigurana podrška projektima od ključnog značaja za unapređenje upravljanja otpadom i zaštite okoliša u ovim lokalnim zajednicama. Sutra će u Bosni, odnosno fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras ima premijeru na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza od 21 sat u Torontu igraju utakmicu prvog kola grupe B protiv jedne od zemalja domaćina Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Detaljnije Jadranko Fejzić.
7: Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu nogometnog prvenstva svijeta igra večeras protiv jednog od domaćina biranog tima Kanade. Prva lopta naprijed u Torontu ide u 21 sat. Pitanje, šta može uraditi tim koji je birao i vodio Sergej Barbarez, donosi prve odgovore. Evo šta je sinoć na konferenciji za novinare rekao selektor.
8: Naravno da je za mene najveća utakmica do sada, ajde da i prekrižim svoju igračku karijeru i stvarno sam sretan što sam ovdje. Stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Mnogo puta sam rekao da sam i ja dio toga, ali ipak biti ovdje predstavljati svoju državu je ogromna stvar i naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati, to su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas.
7: Narednu utakmicu igramo 18. ovog mjeseca protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije. U nokaut fazu će se plasirati prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 najboljih treće plasiranih. A prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama odigrale su sinoć reprezentacije Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju. Prvi rezultat glasi 2-0, prvi strijelac bio Julian Quiñones u 9. minutu susreta, drugi pogodak postigao Raul Jimenez u 67. Ostaće upisano i da je brazilski sudac Wilton Sampaio pokazao 3 direktna crvena kartona, 2 za Južnu Afriku, 1 za Meksiko. Jutros rano u drugom susretu grupe A, Južna Koreja je savladala Češku 2-1. Mundijal preuzima pažnju ljubitelja sporta, no pratimo i ostala dešavanja. Finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige Partizan i Dubai nastavljaju večeras u Beogradu. Četvrti meč počinju u 19 sati. Nakon 3 odigrana, Dubai vodi 2-1. A piloti i konstruktori Formule 1 su ovog vikenda u Španiji. 7. trku sezone svjetskog kupa ugostit će Barcelona. Na stazi Katalunja danas će voziti slobodne treninge, kvalifikacije su zakazane za sutra u 16 sati, a trka za veliku nagradu Katalonije slijedi dan kasnije u 15 sati. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Kakva su očekivanja građana Konjica u anketi je zabilježila kolegica Amila Habibija.
9: Pa prije svega mislim da je velika stvar što se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Druga stvar, generalno gledajući kroz istoriju, te prve utakmice su uvijek najteže, najveća euforija oko njih, pogotovo mi nismo dugo bili 12 godina, pa su očekivanja navijača nekako najveća za tu utakmicu, ali mislim da imajući u vidu druge reprezentacije u grupi da imamo se čemu nadati, ne samo protiv Kanade, već i naredne dvije utakmice i da imamo realne šanse da prođemo u naredni krug.
10: Nadam se da će proći grupnu fazu, a možda i do četvrtfinala. Zajedništvo i kvalitet Edina Džeki. Pa dobro, ovo je jaka reprezentacija, on će za par godina vladati Evropom.
11: Pobjedu, naravno, očekujemo, Boga, ima onaj mladi, onaj jedan, Berektarević i Džeko. Mislim u pobjedi.
12: Već ispunjena.
13: Samo odlazak.
12: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve. Da, upravo je tako. Momci su nam dali pravo da se radujemo i da očekujemo možda i nešto više nego samo ovo plasiranje na svjetsko.
14: Naša prva utakmica. Očekujem
13: našu pobjedu, tijesnu, ali ipak pobjedu. Mislim da ne treba se opuštati. Nije ovo baš sigurno da ćemo proći, ali imamo realne šanse da prođemo grupu.
14: Nevjerovatna jedna euforija i cijele reprezentacije dolaskom ovog novog stručnog štaba.
5: Nakon što su oba doma federalnog parlamenta usvojila prijedlog zakona o uvođenju vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, iz uprave su se oglasili da nastavljaju s isplatom regresa za zaposlenike putem advokata iz Brčkog. U sindikatu vjeruje da će se nastaviti aktivnosti na primjeni ovog zakona o vanrednoj upravi, te da će se stvarati uvjeti za integralnu proizvodnju čelika u Zenici. Predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica, Rašid Fetić.
15: Što se tiče otpreme, danas ide neki manji intenzitetom. Što se tiče pogona TGA, radnici su insistirali na kolektivnom godišnjem odmoru dok se neke stvari ne riješe. Evo, među vremenu desila se opet još jedna promjena, oglasila se iz kompanije, u stvari advokatski ured, da će nastaviti se isplata regresa, što je juče tvrdilo se da neće biti, da se neće nastaviti iz razloga što je u proceduri zakon, tako da su opet demantovali sami sebe. Juče nije moglo, danas može, tako da je definitivno sa njima sve nešto u neizvjesnosti. Što se tiče zakona, to je jedan, hajmo reći, mali korak za početak borbe koja slijedi ispred nas. U konačnici mi se nadamo i vjerujemo, ako Bog da, da nećemo biti dio historije koji je urušio nešto što je trajalo do 34 godine.
5: Granični prelaz Tržačka Raštela ponovno je otvoren za međunarodni promet putnika. Prema odluci nadležnih tijela, režim privremenog međunarodnog saobraćaja ostaće na snazi naredna 3 mjeseca, što je olakšanje za stanovnike pograničnog područja i Bosne i Hercegovine tokom ljetnih mjeseci. Odluku o privremenom otvaranju prelaza Kordunski Ljeskovac Tržačka Raštela donijela je mješovita komisija za praćenje provođenja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima na sjednici održanoj prije 3 dana. Dokument je jučer dostavljen sektoru za carine. Prema režimu saobraćaj se odvija iz pravca Hrvatske za državljane Evropske unije i one koji imaju radnu dozvolu, a iz Bosne i Hercegovine omogućen je prolaz putnicima koji imaju odgovarajuće propusnice. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto je na online sastanku s predstavnicima Evropske komisije i regionalnim ministrima pozdravio odluku Evropske unije o pokretanju pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o uključivanju regiona u režim kojim bi građanima bilo omogućeno korištenje mobilnih usluga u državama Unije bez dodatnih troškova roaminga. Forte je naglasio da Bosna i Hercegovina mora ispuniti obaveze kako bi ovaj cilj bio ostvaren, a među njima je i usklađivanje zakonodavstva s evropskim direktivama. Novi nacrt zakona o elektronskim komunikacijama je u fazi javnih konsultacija putem platforme e-konsultacije, rekao je ministar Forto. Zaposleni u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru održali su protestnu šetnju do zgrade kantonalne vlade zbog tužbe za nezakonitost štrajka i zahtjeva za osnovna prava. Okupljeni iz pravosuđa pogođeni su situacijom i tužbom koju su dobili od vlade, a kojom se traži utvrđivanje nezakonitosti štrajka. Poručili su da neće odustati od borbe. Predsjednica sindikata državnih službenika HNK Vesna Kojić i kolegice iz sindikata Azra Balovac i Dragana Leko.
16: Zanim tužbe i smjerom osiguranja i pokušava se, dakle, kroz državne institucije blokirati štrajk sindikata, što naravno jednu lošu poruku šalje nama sindikatima, svim, ne samo nama, ali evo kažem, mi nećemo stati pred tim i nećemo dozvoliti da se naši problemi guraju pod tepih.
17: Mi i dalje ostajemo kod štrajka upozorenja, ne tvrdimo da je ovo klasični štrajk kao što ga to naziva vlada u svojoj tužbi, iz razloga što za taj klasični štrajk moraju se ispuniti uslovi koje uslove mi ne možemo još uvijek ispuniti iz razloga institucionalne blokade, jer nas upravo naši sudovi blokiraju u ispunjavanju tih uslova.
18: Mi nismo ovdje jer tražimo neke privilegije. Mi samo tražimo naše osnovno ljudsko pravo. Pravo na dostojanstvenu naknadu za naš mukotrpan rad, za naš, jer mi prolazimo razne provjere, sigurnosne provjere, jer radimo sa opasnim materijama, kriminalcima i oružjem.
5: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Zdravka Šagulja, rođenog u Konjicu 1956. koga tereti za učešće u međunarodnom krijumčarenju kokaina. Šagulj, bivši komandant HVO-a koji ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i Hrvatske, optužen je da je bio dio organizirane kriminalne grupe koja je djelovala na području regiona Europe i Južne Amerike. Prema optužnici, krijumčarenje se odvijalo od Ekvadora preko grčkog Pirea do luke Ploče u Hrvatskoj. Cilj je bio plasiranje narkotika na ilegalno tržište Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Zadatak Šagulja bio je da, koristeći veze i uticaj, osigura nesmetan prolaz droge preko carinskog terminala u luci Ploče. Komunikacije i dogovori o izvršenju krivičnog djela obavljani su putem aplikacije za šifriranu komunikaciju Sky.
19: Svijet.
20: Američki predsjednik Donald Trump iznenada je odustao od novih vojnih udara na Iran, iako je samo nekoliko sati ranije najavljivao treću uzastopnu noć bombardovanja. Trump tvrdi da su pregovori uspjeli i da su stvoreni uslovi za veliku diplomatsku pobjedu. Potvrdio je preokret rekavši:
21: razgovori i konačne tačke sporazuma odobrile su Sjedinjene Američke Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i drugi. Imamo veoma snažan i detaljan memorandum o razumijevanju, dogovor je blizu i sve dokumente privodimo kraju u Europi. Ipak ništa ne prepuštamo slučaju. Naša pomorska blokada Irana ostaće na snazi sve dok ova transakcija ne bude u potpunosti finalizirana. Vrijeme i mjesto ceremonije potpisivanja bit će objavljeni uskoro.
20: Iz Teherana poručuju da su dosadašnje američke vojne akcije zapravo dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Ipak, uprkos oštroj retorici i nedostatku službenog odgovora, iranska poluslužbena novinska agencija Fars prenosi da će Teheran vjerovatno prihvatiti sporazum.
21: Sjedinjene Države jesu prihvatile okvirni sporazum koji je predložio Iran i taj dokument je bio na stolu već dvije sedmice. Međutim, Donald Trump je naknadno pokušao dodati nove uslove koji direktno proturječe odredbama dogovorenog teksta. Nikakav konačni dokument o početnom memorandumu o razumijevanju još nije formalno odobren s naše strane.
20: Uprkos oštroj retorici i javnom poricanju, procese iza kulisa ne zaustavlja. Potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje u Ženevu da bi, kako je najavio, finalizirao dogovor. Za Federalni radio, Amra Ličina.
19: Putevi.
22: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu, magistralna cesta Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
19: Vrijeme.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
23: Nakon vijesti Federalnog radija, dragi naši, program dalje nastavljamo iz studija Glas Trine. Veliki pozdrav i dobrodošli. Još jedno druženje. sa vama Ibrahimović Ajla. Kroz današnji program družimo se do 21 sati i 30 minuta.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna, 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant. Preporučujemo svima.
7: Ti i ja u tvojim kolima.
3: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
6: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
6: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
6: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
6: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
6: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Imate problema sa vidom?
10: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
3: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
10: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva, Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
3: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
11: Full ponuda i fair cijene.
12: Turbo Experts Karaka i Dvornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova. Testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
3: Reklame.

0: svakom svoje i mirna Bosna. Poslovica je karakteristična za Bosnu i Hercegovinu jer se odnosi na nju.
1: Bosanska Sahara.
0: Svakom zlu smrt je lijek. Poslovica napominje da nekad samo smrt može spriječiti ili onemogućiti nečije loše postupke.
1: Bosanska Sahara.
0: Svakom je drob mjera. Svako ima svoje potrebe koje određuju njegovi apetiti, stoji u ovoj poslovici.
1: Bosanska Sahara.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789.
1: Firma Galaks Niskogradnja Dede Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici, plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona na 065-436-511.
0: U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedjeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković.
1: Lovačko društvo Husić Mustafa Čektalo Sapna poziva građane da iz sigurnosnih razloga izbjegavaju kretanje kroz šumska područja kako bi se izbjegle eventualne neželjene situacije. Također apeluju na stanovnike koji tokom boravka u prirodi ili na vlastitim imanjima primijete mladunče srne lane da ga ne diraju niti pomjeraju. Lane nije napušteno, već se majka srna nalazi u blizini i vraća se po mladunče. Poljoprivrednike posebno pozivaju na oprez prilikom košenja trave. Preporučuje se da prije košenja prekontrolišu parcelu kako bi se izbjegle povrede lanadi koje se često skrivaju u visokoj travi. Iz lovačkog društva Husić Mustafa Čektalo Sapna svim građanima se zahvaljuju na razumijevanju i saradnji.
0: Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447.
2: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061 946 972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove, kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije. Profesor dr. Almasa Kapidžić vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
7: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Reklame.

petkom uz Radio Glas Trine. Malo ćemo o sportu u nastavku. Naime, federalna televizija osigurala je prijenos večerašnje utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Osim večerašnjeg susreta, RTV Federacije Bosne i Hercegovine prenosit će i sve preostale utakmice naše reprezentacije na mundijalu, omogućivši tako građanima da nastupe Zmajeva prate u programu javnog servisa. Iz Radio Televizije Bosne i Hercegovine zahvalili su se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupanju prava za prijenos večerašnje, ali i predstojećih utakmica bosansko-hercegovačke reprezentacije, saopćeno je iz federalne televizije. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade igra se večeras od 21 sat, a gledatelji će moći pratiti u direktnom prijenosu na federalnoj televiziji. Budite uz program federalne televizije i zajedno bodrimo Zmajeve u njihovom nastupu na svjetskom prvenstvu, saopćeno je iz ove televizijske kuće.

ovim se nebom uvijek dobro znalo. Svima nam za sreću treba tako malo, jer kad nikad

Kapiten nogometne reprezentacije Kanade, Alfonso Davies, još uvijek se nije u potpunosti oporavio od povrede zadnje lože, zbog čega će propustiti uvodnu utakmicu svoje selekcije na svjetskom prvenstvu protiv Bosne i Hercegovine. Vijest je potvrdio selektor Kanade i istakao da je Davies nedavno obavio pregled magnetnom rezonancom, te da rezultati pokazuju pozitivan napredak u procesu oporavka. Njegovo liječenje ide u dobrom smjeru i nadamo se da će se oporavak dodatno ubrzati tokom narednih dana kako bi se što prije vratio na teren, poručio je. Alfonso, koji je u Bayernu igrao na poziciji lijevog braniča, zbog povreda je protekle sezone skupio tek 23 nastupa, uglavnom ulazeći sa klupe za pričuve. Za kanadsku reprezentaciju je u 58 utakmica postigao 15 pogodaka.

U okviru kulturno-vjerske manifestacije 23. dan Ihsana Kaimije, čija se većina sadržaja održava na području Medžlisa Islamske zajednice Zvornik te u drugim mjestima muftijstva Tuzlanskog, danas je jedan od najznačajnijih programskih sadržaja. Naime, u Domu omladine u Zvorniku obavit će se dodjela nagrada Ihsana Kaimije, dodijelit će se povelja za životno djelo i plaketa za najbolje objavljeno djelo. Manifestacija počinje u 17. sati i 30 minuta. Prije ovog događaja održana je hudba u Riječanskoj džamiji posvećena Ihsanu Kaimiji. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovim vjerskim i kulturnim sadržajima.

0: 5. Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

0: Kranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 mara. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

0: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Peklo Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Peklo Bruk. Muzika uživo, prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Peklo Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Štrase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom pjesmom i dječjim osmjesima.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Benny Maškemsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
7: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Reklame.

Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.

0: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez jučer je otvorio 516. dane Ajvatovice, manifestaciju koja više od 5 stoljeća kod Prusa okuplja ljude oko vrijednosti vjere, tradicije, zajedništva i međusobnog poštovanja, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Naime, u svom prigodnom obraćanju ministar Helez naglasio je svoje zadovoljstvo što se nalazi na mjestu koje na poseban način čuva sjećanje na bošnjačke i bosanske korijene, historiju i duhovni identitet. Prusaci Ajvatovica nisu samo važan dio bošnjačke tradicije, nego i neizostavan dio kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, naglasio je Helez. Naveo je da je Ajvatovica simbol naše tradicije i postojanja, svjedok i potvrda bošnjačkog bića i identiteta. Njena snaga ogleda se upravo u činjenici da je opstala kroz stoljeća, prenoseći sa generacije na generaciju poruke vjere, istrajnosti, dostojanstva i pripadnosti, kazao je Helez. Također dodaje da Ajvatovica služi kao podsjetnik na našu odgovornost da čuvamo ono što smo naslijedili od naših djedova i nana, vjeru, tradiciju, porodicu, kulturni identitet i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Posebna vrijednost Ajvatovice, navodi Helez, ogleda se u njenoj sposobnosti da okuplja ljude, povezuje zajednice i podsjeća nas da se budućnost može graditi samo na međusobnom poštovanju i razumijevanju. Vrijednost dijaloga, uvažavanja i zajedništva nisu samo važne društvene vrline. One predstavljaju jedini ispravan put ka stabilnoj, sigurnoj i prosperitetnoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Poštujući jedni druge, uvažavajući naše različitosti i istovremeno njegujući vlastiti identitet, tradiciju i kulturno nasljeđe, gradimo društvo zasnovano na povjerenju, odgovornosti i zajedničkoj viziji budućnosti, zaključio je u svom obraćanju Helez. Reklame.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
2: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065 593 496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
5: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
5: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
5: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
5: Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
0: Reklame.

0: Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Za dvije dame u Tuzli. Šejla Zonić i pjesma Bosanka.

0: reklame.
1: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mlabor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803 589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesiji ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
0: Reklame. Talasi Radija Glas Drine, 18 je sati i 7 minuta u toku. U nastavku našeg programa slijedi radio oglasnik.

0: od rukše nemere.
1: Radio Glas Drine oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe, te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto, bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upise djece. Upise će trajati od 1. do 15. juna 2026. godine. Upise vrši za cjelodnevni boravak od 6. do 17. sati i poludnevni boravak od 7. do 12. ili od 8. do 13. sati. Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6. mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počev od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061 286 126. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedjeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković.
2: Lovačko društvo Husić Mustafa Čektalo Sapna poziva građane da iz sigurnosnih razloga izbjegavaju kretanje kroz šumska područja kako bi se izbjegle eventualne neželjene situacije. Također apeluju na stanovnike koji tokom boravka u prirodi ili na vlastitim imanjima primijete mladunče srne lane da ga ne diraju niti pomjeraju. Lane nije napušteno, već se majka srna nalazi u blizini i vraća se po mladunče. Poljoprivrednike posebno pozivaju na oprez prilikom košenja trave. Preporučuje se da prije košenja prekontrolišu parcelu kako bi se izbjegle povrede lanadi koje se često skrivaju u visokoj travi. Iz lovačkog društva Husić Mustafa Čektalo Sapna svim građanima se zahvaljuju na razumijevanju i saradnji.
1: Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.
0: Poslušali smo i posljednji blok oglasa i obavještenja za danas, 18:16 u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renjci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
1: Nastavljamo dalje sa vašim muzičkim željama. Ajlice, tebi poljubac, sunčici za Maribor, Seku, Adelicu, Dragu, rodice u Beču, brata vrijednog, pozdrav Čevadu, Okicama i svim Dobricama. Asim u nastavku i propiši mi doktore. Veliki pozdrav Majda, uživajte.

0: Dokle da se gradom sastajemo? Dokle da se... Kaže Šemsa Suljaković. Ovu pjesmu slušamo za dvije dame u Teočaku.
1: Muzika samo po vašoj želji. Glas brine.

Podsjećamo još jednom naše slušaoce da će federalna televizija prenositi svjetsko prvenstvo, odnosno federalna televizija osigurala je prijenos večerašnje utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Osim večerašnjih susreta, RTV Federacije Bosne i Hercegovine prenosit će i sve preostale utakmice naše reprezentacije na mundijalu, omogućivši tako građanima da nastupe zmajeva prate u programu javnog servisa. Iz radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine zahvalili su generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupanju prava za prijenos večerašnje, ali i predstojećih utakmica BH reprezentacije, saopćeno iz federalne televizije. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade igra se večeras od 21 sat, a gledatelji će moći pratiti u direktnom prijenosu. Budite uz program federalne televizije i zajedno bodrimo zmajeve u njihovom nastupu na svjetskom prvenstvu, saopćeno je iz ove televizijske kuće.

0: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Peklo Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjević Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Peklo Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Peklo Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Strase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.
1: Reklame.
2: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabo i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
3: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
6: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 06 2954 045 i 066 014 643.
7: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
8: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070 035 744. 044-400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame. Frekvencije Radija Glas Trine. Ukoliko nešto proslavljate 12. juna, pišite nam i šaljite vaše muzičke želje, čestitke, na broj 091-611-201, cijena jedne SMS poruke, Marko i 20 plus PDV. Mi u nastavku slušamo Daru Bubamaru, pjesmu Zidovi, poželji Selme.
3: Glas Drine, vaš radio.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Željoteka na talasima Glasa Drine. Vaš izbor.

Sve također spremno i za praćenje utakmice Bosna i Hercegovina Kanada na Trgu slobode u Tuzli. Reprezentacija naše zemlje utakmicom protiv Kanade večeras otvara svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Širom naše zemlje još od ranog jutra vlada euforija, a i atmosfera u Torontu se zagrijava. Brojni gradovi spremni su za javno praćenje utakmice i naših smajeva, a i na Trgu slobode u Tuzli organizovano je praćenje ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Građani Tuzle, ali i svi drugi koji se odluče pratiti utakmicu na otvorenom, imaju priliku zmajeve gledati na velikom led ekranu uz odličnu navijačku atmosferu. Trg slobode biće mjesto na kojem će se dijeliti radost golova, navijati za zmajeve i zajedno proživljavati najuzbudljiviji trenuci najveće svjetske fudbalske smotre, piše tuzlanski.ba. Javno praćenje utakmice organizuje Tuzlanska pivara uz podršku grada Tuzle, turističke zajednice grada Tuzle i NLB banke, a svim građanima i posjetiocima bit će omogućeno da utakmicu prate na otvorenom u jedinstvenoj atmosferi zajedništva i sportskog duha.

0: 5. Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

0: U najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi,
1: voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

0: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Croissant Vanilla Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Nastavljamo dalje, ovo je Nervozni poštari i Hej Bosanac. Pjesma ide za Dame u Teočaku.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobro kolo!
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice. Iz mene
1: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916 47677956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
3: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
6: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
8: Reklame.

Super akcija u Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1 8 plus 2 Classic i Strong po super sniženoj cijeni od Marku 95. Napolitanke Jafa 187 grama, šlag čokolada snižene na Marku 60. Minjon kocka 500 grama Ervix samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,5 marke. Ubrus Jumbo Ervix samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: U nastavku Šerif Konjević, pjesma Žuta banka, poželje Indire.
1: Glas Drine, vaš radio.

0: reklame.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Vino. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saopreme prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
6: Reklame. Na talasima ste Radija Glas 3, 20 je sati, 6 minuta u toku. Malo izvorne muzike u nastavku. Podsjećam da danas biramo hit sedmice. Za petak 12. jun. 20 sati, dakle, 6 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

talasi Radija Glas Drine, 20 je sati 14 minuta u toku, slijedi izbor pjesme za hit sedmice. Izvorna muzika, dakle. Prvi prijedlog Meraklije sa pjesmom Zmajevi. Drugi Mirsada i Jarani, Ovo je moja Bosna. I treći prijedlog Mladijah Babi, također pjesma Zmajevi. Sponzor izbora pjesme za hit sedmice Tvornica Alo i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Ja podsjećam, vi glasate sistemom 123 ili 321, a glasate telefonskim putem pozivom na broj 035-599-011. Još jednom, 035-599-011. Slušamo dio prvog prijedloga. Raspjevane Meraklije i Zmajevi.

Amerika i Kanada sada će da gori. Majevi vam dolaze, ti se nije sala, na svjetskom prvenstvu jedna zemlja mala. Majevi vam dolaze.

0: od Une do Drine. Idemo dalje da čujemo ko je sa nama. Halo, halo.
1: Salam alik.
0: Alikum selam.
1: Mogu opet prijekove.
0: Da ponovimo.
1: Ja.
0: Merakli je prvi prijedlog Zmajevi, drugi Mir Sada i Jarani, Oboj moja Bosna, i treći prijedlog Mladija Babi sa pjesmom Zmajevi.
1: Prvi tri.
0: Može.
1: Dva i jedan.
0: Dva i jedan, može, upisano. Muzička želja.
1: Muzička želja osade.
0: Sada? Bilo koja? Ili ja. Manika specijalna? Bilo koja. Može, kome ćemo pozdraviti?
1: I pozdravam vas u studiju.
0: Hvala.
1: I svoju familiju.
0: To je to. Hvala na pozivu, prijatno.

0: Još jednom, dakle, podsjećam, prvi prijedlog Meraklije sa pjesmom Zmajevi, drugi Mir sada je rani, ovo je moja Bosna, i treći prijedlog Mladi Ahbabi sa pjesmom Zmajevi. Da čujemo ko je sa nama, ovo je četvrti poziv. Halo, halo.
1: Selam Alekajević.
0: Alekum selam, Sadika.
1: Glasam za Zmajeve, naše tri.
0: Tri glasa Meraklije. Ili...
1: Jeste.
0: Može. Dva glasa idu kome?
1: Dva glasa idu drugom prijedlogu i jedan treći.
0: Može, može, upisano. Koju pjesmu slušamo?
1: Za tebe, Ajla, i za sve koji me poznaju, i sve želim sreći našim Zmajevima da pobjedi, i ako može pjesma od oni Spetanski talasa Sine Mur.
0: Može, može, bit će.
1: Hvala, prijatno, Ajlić.
0: Također.

Evo ovako kažu glasovi. Poslednje mjesto zauzimaju Mladi Ahbabi sa pjesmom Zmajevi, osvojili ukupno 5 vaših glasova. 12 glasova osvojila Mirsada i Erani sa pjesmom Ovo je moja Bosna, a glas više Raspjevane Meraklije i pjesma Zmajevi. Sponzor izbora je tvornica Alu i PVC Stolarije, Adoplast Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Tičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
7: Zeno Tours
8: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
9: Rezervacija mjesta obavezna.
10: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
11: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
12: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
11: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
12: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
11: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
12: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
11: Sane Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
12: Sulejmane moj.
13: Ističe vam registracija.
14: Nemojte da brinete.
13: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
14: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
13: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
14: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
13: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
14: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
13: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Reklame. Frekvencije Radio Glas Trine. Slijede vaše muzičke želje, poželi tifune. Seju u nastavku i najvrijednije zdravlje.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks.

Zrečanski talasi, pjesmu Ranio si ženu. Slušamo Poželji sadim.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
1: Sada u nastavku. Čuvaj mi Bože, sine mog, pjesmu slušamo o poželji Sadike.

0: Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli, dobrodošli.
1: Reklame.
2: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
3: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
4: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
4: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
4: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
4: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Fasale, za svaki dobar dan.
0: Sve počinje od pogleda.
7: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
7: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
8: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
8: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
8: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
9: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: sve za gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje, te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli! Reklame.
9: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4.
10: Svaka čast, kažu nam svaka čast.
11: Na talasima ste Radija Glas Trine, 21 sat, 6 minuta u toku. Dubioza kolektiv, naredna pjesma ide za ekipu Sapni.

Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folk Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kod Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kod Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folk Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folk Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Strase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.

0: gost, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju, najveći teferić i najbolju koridu, provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa

0: U najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet. Dakle, 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

0: Split, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

0: Je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet. Dakle, 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

0: putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Orašja u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla.
1: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

0: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminat, tepih, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
3: 061-155-545 u Bosni i Hercegovini i 0043-664-453-6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
5: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
5: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
5: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
5: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
2: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
1: I šta si kupila?
2: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
1: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
2: 061-649-445 i 061-775-292.
1: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
2: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.

0: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

Osvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.

0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
1: Dobra kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice. Iz mene
0: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916 047-67-956 u Njemačkoj.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.

0: birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Ti i ja u tvojim kolima.
5: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
4: Iz mene crni džip.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
6: Let's go.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon A.

nad Švedskom.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
0: Imate problema sa vidom?
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

0: Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 554.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fell Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.

0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.

0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon, magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
0: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
0: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.

0: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
1: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
0: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
2: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.

0: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
1: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet.

0: kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.